0: Kampung Pusbela, juklah bersama Wong Asik FM. Moi no moi.
1: Moi no moi.

0: Ibrah, semai di asyik.
1: Alhamdulillah sesedara bersyukur hi no Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ialah dikurniakan la Allah Subhanahu wa taala nuhi sama ada macam ataupun entoi. Tajuk tazkirah hi kudihunin ialah bersyukur ru nikmat Allah. Antara adab ialah paling bor kuno mam aja bila mai og nanak barang nuhi kena hi ora alhamdulillah ataupun terima kasih. Sama ada mai og duit cakna ataupun mai tuluk mai hantar kenon hi nu sekolah. Mungkin gubernur ke walah tak hi mampu untuk membalas ruang ringgit, tapi cukup ru ucapan terima kasih ataupun alhamdulillah. Ru ucapan ile bagai ade dapat mengeratkan hubungan ku kalangan masyarakat. Lebih-lebih ni kalau nikmat aja bihol jo Allah Subhanahu wa taala. Hadis jo Anas radhiyallahu anhu kicerengai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ora Allah Subhanahu wa taala ki hok no hamba ke ile kica junane cakna lepas aja ki ucap alhamdulillah ataupun ki ngo junane gno lepas aja ki ucap alhamdulillah. Segala puji ke hanya no Allah. Ku kata hadis ile in baca cine baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ajar nana adab ile debor nuhi agar sentiasa hi bersyukur ru nikmat ile ki kurniakan la Allah Subhanahu wa taala. Antara pengajaran ile boleh hi kod jumaah ile ing perlai kurihunin pertama sekali segala nikmat ile hi ke semua ki hol jo Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua agar sentiasa hi bersyukur ru segala ma ile ki kurniakan la Allah. Yang ketiga boleh aje sesedara yang dihormati kurihunin jadikan diri sebagai hamba ilai sentiasa bersyukur ru nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ru ade ing sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Ya, Chef M Moy ni Moy lain daripada yang lain. Pukul 8.39 minit berkuper bersama Ruin Reza ke udara. Jadi seperti yang En janjikan, En akan kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca hit ku belah hooper loy lah numengot untuk hari adik 30 hari bulan Mei 2026. Jadi meaning ramalan cuaca ku hari adik cuaca hooper berpes akan berlaku kembali tempat Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga kawasan pedalaman ku Pahang dan juga Johor. Tapi dijangka Tok Mani, kawasan Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan ku Sabah pula, Mani kemudian tempat Labuan, pendalaman, Pantai Barat dan juga Kudat. Tapi Tok Mani lah ku tawar dan juga sandakan. Jadi ku Sarawak pula dijangka hujan kemudian tempat Bintulu dan juga Miri. Tapi dijangka Tok Hujan ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kesibu, Mukah, Kapit dan Limbang. Jadi ku belah dui pula akan berlakunya berpes kemudian tempat ku Kedah, ku Perlis, ku Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Berpes juga akan berlaku kemudian tempat ku kawasan pedalaman Perak dan juga Johor. Mani juga ku beri tempat ku kawasan pedalaman Negeri Sembilan, ku Kuala Lumpur, Mendong dan dijangka Tok Mani ku Pulau Pinang, Selangor, Putrajaya dan juga Melaka. Ku Sabah pula berpes akan berlaku kepada tempat pedalaman, Pantai Barat, Tawau dan juga Sandakan. Tapi Tok Hujan ataupun Tok Mani lah ku Kudat juga Labuan. Jadi ku Sarawak pula akan berlakunya berpes kepada tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikit, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi ramalan cuaca ku belah mengot pula berpes akan berlaku kepada tempat juga ku Terengganu, ku Kelantan, Pahang dan juga Mani ku bertempat di kawasan pedalaman Perlis dan juga Kedah. Tapi dijangka Tok Mani ku kawasan Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Tapi ku Sabah berpes akan berlaku ku bertempat Tawau dan juga Labuan dan juga pedalaman dan juga Sandakan. Jadi Mani ku bertempat Pantai Barat dan juga Kudat. Manakala ku Sarawak pula hujan ku bertempat sepertinya Kapit, Miri dan juga Limbang. Tapi ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kesibu, Mukah dan juga Bintulu dijangka Tok Mani untuk mengot adik. Jadi Haji Laila memberi perkongsian berkenaan dengan ramalan cuaca untuk upar adik dan juga loy lah nu belah mengot dah daripada dua ila lah belah mengot. Jadi untuk ke semua rakan-rakan pendengar yang mungkin mau aktiviti yang ke rancang tu adik-adik, pastikan ke rancang dengan sebaiknya dan ke boleh kineng ramalan cuaca adik melalui laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Jadi pajing ke boleh kineng segala maklumat juga info berkenaan dengan cuaca untuk hari adik dan hari seterusnya. Jadi genek dah pukul 9 yang akan keluar nu rakan setugas in untuk berita ku katih dialek Temia. Jadi jok hibu-hibu nak dengar lagu jo nyanyian Syamnawi, Bujang Lalu Meda. Chef M, Moy Num Moy.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM Moi Numoi.
1: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain, pandai naik getik gah berita, ju dialek temia rakan setugas in Saga. Terima kasih. Ya, walaupun kena doa yang akan kongsikan juga, memberi info berkenaan nenek kalau boleh, nenek higitik pasal ramalan cuaca. Kali ini higitik pasal lebuh raya. Kita sahaja juga yang akan pasal motivasi asyik, motivasi renungan di asyik, dan telah saja yang akan terus berhibur dengan lagu-lagu dan juga hiburan-hiburan semasa. Jadi, mama pun terus lain asyik FM, moi nu moi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moin Umoin, lain daripada yang lain bersama Ruin. Hooper ada 10-5 minit. Hooper bersama Ruin Reza. Jadi untuk adik yang akan kongsikan juga memberi info berkenaan dengan sukan. Jadi kalau hinang pada pelumba Moto3 negara, Hakim Danish Ramli memulakan cabaran Grand Prix GP Itali 2026 dengan aksi meyakinkan apabila menamatkan sesi latihan bebas 1, kukerudukan kelapan terpantas kulitar Megulo hari adik. Jadi pelumba pasukan Aeon Credit MT Helmet MCIG terus membuktikan kemampuan untuk bersaing kata kelompok hadapan, telah direkodkan catatan 2 minit 11.486 saat. Jadi Haji Lailai perkongsian berkenaan dengan pelumba Pai, Hakim Danish Ramli, semoga ke terus maju jaya dan terus membanggakan nama negara. Dan sekarang dia yang kongsikan juga memberi info berkenaan dengan luar negara. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan terdapat 906 kes dipercayai Ebola ke Republik Demokratik Kongo DRC, termasuk 223 yang disyaki kematian yang masih dalam siasatan. Jadi menurut WHO, wabak Ebola dia ataupun penyakit Ebola dia daripada strain Pundi Bukyo masih berterusan ke negara berkenaan dengan kes turut dikesan ke Uganda. Jadi Haji Lailai berkenaan dengan info kesihatan. Jadi nungkit semua pastikan kek terus jaga kesihatan, amalkan makanan sihat, amalkan gaya hidup sihat. Dan pastinya kalau kek amalkan gaya-gaya hidup sihat ataupun makanan sihat, kek akan terhindarlah daripada sebarang penyakit-penyakit yang tak diingini. Jadi Gerard Dong akan terus juga info-info semasa nungkit semua. Jadi terus ke layan Asyik FM Moin Umoin. Jom kita tengok lagu Julian Survival 2.0 Agu Acekoh Mai. Asyik FM Moin Umoin.

teruskan perjuanganmu. Haji Lele lagu ujung nyanyian Andrel, Semangat Yang Hilang. Jadi sebagai masyarakat Maihi ataupun masyarakat orang asli, kita kena teruskan perjuangan untuk memartabatkan budaya juga identiti sendiri. Jadi bila hi bercerita tentang identiti mu, dia ada nak cerita ataupun ada nak kisah berkenaan dengan hi punya identiti ya deh. Jadi menghina engku portal berita RTM, MyCard Struktur Baharu akan dilaksanakan secara berperingkat. Jadi pelaksanaan MyCard Struktur Baharu ada dilaksanakan berperingkat ku ibu pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat terpilih melalui sistem janji temu. Jadi keutamaan diberikan kepada pemohon berjanji temu serta pemegang KPP, KPT dan juga MyCard versi 1. Jadi Nayaji diwajibkan menukar dalam tempoh 3 tahun. Jadi JPN akan menyediakan maklumat lanjut dan FAQ ku portal rasmi menegaskan komitmen meningkatkan sistem identiti dan melindungi keselamatan data peribadi. Jadi langkah Haji BOI bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian MyCard adik berjalan dengan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan ku kaunter JPN. Jadi Amai Jengor juga dinasihatkan untuk tok tergesa-gesa menukar MyCard NK sedia mong aji susulan pelaksanaan MyCard Struktur Baharu ada kerana kad pengenalan semasa masih sah digunakan, masih boleh digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penubusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Jadi ada lain-lain langkah proaktif yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan dia punya keselamatan identiti dan juga keselamatan data peribadi ji masih terpelihara. Jadi nongkit semua, aku tergesa-gesa untuk tukar MyCard atau tukar IC ingke pelan-pelan tadi sebab sebenarnya ada pun saranan daripada kerajaan untuk tidak tergesa-gesa. Masih lagi mong masa dan masih lagi mong waktu untuk ke tukar dan yang pentingnya ke boleh janji temu di portal rasmi Jabatan Penerangan Malaysia, Jabatan Malaysia JPN. Jadi menurut JPN Jabatan Adi akan kiop jaminan bahawa keselamatan data dan juga maklumat peribadi pemegang MyCard akan terus dilindungi menerusi ciri keselamatan serta kawalan pelindungan data yang ditetapkan kerajaan. Jadi Haji Lailai sekadar sepintas lalu perkongsian berkenaan dengan MyCard Struktur Baharu. Jadi jom you layan lagu jom nyanyian Floyd dan juga Nami Kong Kali Kong Asyik FM Moi no Moi.

Ya, Chef M, Moi No Moi, Di Baling Cintaku, Mia Emilia. Jadi untuk ketika ada yang kongsikan juga Nana cerita ataupun info berkenaan dengan Nar Keral Biterhan terlibat kes curi kes teknik halang tugas penjawat awam. Jadi kejadian dia berkuku kucing. Nar Keral tempatan berusia 25 dengan 28 tahun ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes teknik dan menghalang penjawat awam dalam satu kejadian ku sekitar Jalan Tun Razak dan Jalan Sungai Apung ku awal pagi Khamis. Jadi ngerok ketua Polis Daerah Kuching Pulau Suruhanjaya Polis ACP Alexander Naga Cabu dalam kenyataan memaklumkan tangkapan dilakukan pasukan ronda cegah jenayah Balai Polis Sekama pukul 4.09 Hooper telah senarnya suspek berkesan dalam keadaan yang mencurigakan. Sebelum lagi, polis cuba untuk berbesar suspek telah bertindak cuba melarikan diri ketika dihampiri anggota yang sedang menjalankan rondaan. Jadi pemeriksaan mendapati beberapa barangan dipercayai hasil curi turut dirampas termasuk sebuah mesin rumput dan juga motosikal. Jadi hujan positif amfetamin dan syabu suspek mempunyai rekod jenayah dan dada dan kes disiasat Kukrok Seksyen 379 dan 186. Jadi Haji Lailai sepintas lalu info ataupun kes yang berkenaan kucing hari Khamis lalu. Jadi untuk masyarakat ataupun untuk Hei Jengoy ada, pastinya Hei kena sentiasa berhati-hati kalau Kineng Maiji mencurigakan ataupun Maiji Kineng macam kurang semiak lah kan. Ha, elakkan lah kalau boleh, elakkan dan ingatlah untuk tempat-tempat yang dipenuhi oleh orang ramai. Ha, dan pastinya kalau Kineng juga keadaan Maiji mencurigakan, okay, kena ataupun ke boleh ki terus maklumkan no pihak berkuasa yang berdekatan. Seeloknya call lah polis kan, telefon polis, telefon orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang kita kenal kan. Yang pastinya untuk he lebih selamat dan lebih terjamin he punya keselamatan Nazi ni. Jadi walaupun ganai doh, ha, pukul 11 minit Hooper, 11 Hooper, enakan awak laluan no rakas tugas in untuk berita utama kata dialek Jakun. Terima pun Joe Ibu Bono dengan lagu Joe nyanyian Baby Shima Bang Jamal. HFM Moi No Moi.

Ya, Aisyah FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain, bersama Ruin dah 11.15 minit Hooper. Pastinya he dah he melonjak ataupun he masuk no kata segmen Yaji Rentak Mendunia. Jadi walaupun terima kasih juga ucapkan no rakan setugas in DJ Iris yang pai teleki ki baca berita tentang isu semasa kata dialek Jakun. Jadi yang pastinya untuk penanding kek semua, kata segmen ada, En akan putarkan lagu-lagu antarabangsa ataupun lagu-lagu international. Yang pastinya lagu-lagu je engkik ki kenal lah. Engkik ki kenal dan juga engkik ki pani lagu aji. Jadi maupun terima kasih rakan-rakan pendengar ataupun rakan-rakan yang sedang katih TikTok live kali ini. Boleh kita tap screen, boleh kita komen-komen, boleh kita kongsi juga cerita-cerita dan juga my activity kek sepanjang hari minggu ada. Jadi Ganino yang akan kongsikan Nana Gah Ku Kucing, tapi sabar no. Jadi bahagian no dengan lagu ju nyanyi Rup Kumar Ratot Tushmin Rap Dektahe. Terus lain Aisyah FM, Moi No Moi, Rentak Mendunia.

Ya, Chef M, Moy no Moy. Lain daripada yang lain pada ada getik lagu je, nyanyian Los Lobos, La Bamba. Jadi seperti yang janjikan, yang akan bacakan nana-nana kisah ataupun cerita mengenai warga emas rugi lebih RM100,000 ditipu sindiket pelaburan tak wujud. Jadi nombor mengkeral warga emas berusia 80 tahun kerugian RM103,850 telah dibedah atau ditipu sindiket pelaburan tak wujud melalui media sosial. Jadi mangsa berkenalan dengan kerdol melalui WhatsApp dan dipercayai diperdaya menyertai pelaburan Wholesale International Business Online dikatakan beroperasi ku Pattaya, Thailand. Jadi suspek menyakitkan mangsa membuat berjurut. Jadi nombor mengkeral warga emas berusia 80 tahun kerugian RM103,850 telah dibedah atau ditipu sindiket pelaburan tak wujud melalui media sosial. Jadi mangsa berkenalan dengan kerdol melalui WhatsApp dan dipercayai diperdaya menyertai pelaburan Wholesale International Business Online dikatakan beroperasi ku Pattaya, Thailand. Jadi suspek menyakitkan mangsa membuat berpercayai diperdaya menyertai pelaburan Wholesale International Business Online dikatakan beroperasi ku Pattaya, Thailand. Jadi suspek menyakitkan mangsa membuat beberapa transaksi no account bank berbeza antara September 2025 loyalah no Februari 2026. Jadi 8 transaksi telah diui sebelum mangsa sedar penipuan. Jadi kes aji bersiasat Kukrom Section 420 kanun kesiasaan. Jadi Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Nawar Cabu dalam satu kenyataan media maklumkan mangsa kemudian nak meyakinkan mangsa untuk membuat beberapa transaksi kekau berbeza. Jadi sebagai masyarakat yang rasional dan berfikiran panjang, kalau boleh hi elakkanlah daripada hi terjebak dengan penipuan kating online ni. Sebabnya penipuan ada lagi bahaya daripada penipuan yang nyata. Sebab penipuan ada terhineng depan mat, hanya diyakinkan melalui dengan kata-kata, melalui dengan hantaran-hantaran mesej yang romaji menjanjikan hi sesuatu, padahalnya mantuk dia hikap. Jadi lagi-lagi pula nak-nak pula warga-warga emas kan, warga-warga emas main-main gerak, pita ajak, pita atuk-atuk hik kan. Kadang dia kurang peka dan kurang ngeromaji bermaklumat tentang benda-benda ada. Dan sebenarnya mambil haji menjadi yang ngeromaji target ataupun sasaran untuk sedikit-sedikit penipuan ada. Jadi sebagai mungkin mong antara rakan-rakan pendengar yang masih lagi berusia muda, masih lagi mong ambil apa, masih lagi mong ajak atau amok akun kan, pastikan ke sentiasa nasihat unji, sentiasa nasihat, sentiasa opani berkenaan dengan sedikit adik. Sebab sedikit adik makin lama makin joy, kata dunia adik. Makin lama makin joy, bagaikan memang joy lah ramai kan. Jadi sebagai ramai ahli keluarga yang tersayang, mai yang tersayang, sentiasa hi ok nasihat nu unji. Jadi jom teruskan hiburan hi untuk Hooper Adeh dengan lagu jo nyanyian Lebanon, The Power of Poverty. SFM, moi no moi.

0: setuju je.
1: Alah, cilok sudahlah. Lagipun saya bayar. Berapa awak nak saya boleh bayar? Janji awak sampai cepat.
0: Saya tak kira lah cik bayar saya berapa. Tapi saya tak boleh awak laju je.
1: Saya tak kisah, saya nak cepat. Sebab kejap lagi saya ada mesyuarat. Selepas tu saya kena pergi editing. Lepas tu saya kena pergi dating. Editing pula. Boleh?
0: Tak boleh cik. Cik, kat depan. Alamak. Ada polis pula malam lama ini, cik. Dah kan dah cakap saya tak boleh buat laju, cik.
1: Awak lah bayar ke saya.
2: Rancang dulu perjalanan anda. Jangan menyusahkan orang.

Asyik FM, moin-moin. Lain daripada yang lain. Okey, jadi sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 2.30 minit tengah hari. Ini bermakna kita dah pun berpindah ke segmen seterusnya. Kita dah ada dekat segmen Khazanah Seni Asyik pada waktu yang sekarang. Jadi buat peminat-peminat lagu-lagu tradisional, jadi akan aku mainkan sebentar saja lagi. Jadi antara lagu yang akan aku mainkan untuk kacang semua, kita ada lagu daripada Cadak Ai, Kemoosh ya. Marak Perigai, kampung orang asli ya. Daripada Marak Perigai, seterusnya Ambil Busu dari Pos Pincong, Ulu Kelantan. Dan juga kita ada lagu dalam dialek Jakon, Abang Pelanduk, nyanyian Husin Muhammad Ali. Dalam suku kaum Jahai, kita ada dari Kampung Raba. Manakala dari Kampung Mahmeri, kita ada lagu Hari Moyang ya, Maznah Unyan. Dan Semelai Fashion Baru, nyanyian daripada Poyang Inolan Tok. Dan kalau dialek Temuan pula, kita ada lagu Limau Manis dari Kampung Tanah Gembor, Tangkak Johor. Dari tanpa buang masa, jom kita dengarkan. Hanya Dasyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asia FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyumbang 8 ekor lembu pada urat 2,000 daripada 7 perkampungan wangkitan dekat Hulu Kinta Perak untuk ibadah korban sebenarnya dengan Aidiladha pada tahun ini. Pegawai khas Parlimen, Ahli Parlimen Tambun Muhammad Hairul Amir Sabri kabadian program untuk hantar usaha terus-menerus nak memasti masyarakat wangkitan di kawasan itu rasak kemeriahan Aidiladha. Dengan menerima faedah daripada agihan daging korban, program ini juga melibat penyertaan penduduk kampung wangkitan, kampung makmur, kampung tonggang, kampung cadak, kampung suluh, kampung suap petai, kampung coh dengan kampung baduk. Dan muhainya kira-kira 170 ekor lembu korban disumbang Perdana Menteri untuk diagih ke muhai kawasan Parlimen Tambun sempena dengan Aidiladha pada tahun ini. Lepas itu, Tok Batin Kampung Makmur Jalani Rasid mengabah program ini antara platform bukan hanya bagi manfaat daripada agihan daging korban tu, tapi mengerat hubungan silaturahim antara kalangan masyarakat wangkitan. Kabadian penglibatan 7 kampung dalam satu program yang sama menjadikan sambutan Aidiladha kali ini lagi meriah berbanding tahun yang sebelum ini. Program ini bagi peluang pada penduduk daripada bermacam kampung untuk berkumpul dengan sama-sama jaya ibadah korban. Sempena sambutan Hari Waisak, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang mengajak muhai rakyat negara kita terus mengukuhkan nilai manusiaan dengan menyemarak semangat daripada perpaduan dengan bina masyarakat dalam digital yang lagi beretika, beradab dengan bijak. Kabadian tema sambutan peringkat kebangsaan tahun ini iaitu mendepani era digital, memupuk kebijaksanaan bersama, bawai mesej yang betul signifikan pada muhai rakyat negara ini. Dalam dunia digital pada hari ini naik, perpaduan bukan lagi diuji dekat dunia nyata tapi juga dekat dalam media sosial. Satu hantaran boleh menyatu masyarakat tapi satu fitnah juga boleh merusak keharmonian negara ini. Inisiatif voucher buku RM100 boleh merancak budaya intelektual dekat kampus dan juga mengukuh amalan membaca dalam kalangan borek pelajar. Khabar Kementerian Pendidikan Tinggi, inisiatif macam ini dapat menggalak mahasiswa untuk juga membudaya amalan membaca dan juga membugarkan budaya keilmuan. Ianya sekadar bukan hanya insentif bermakna untuk mahasiswa tapi satu pelaburan yang besar nak dapatkan bakat paling baik untuk negara ini yang ada holistik dengan ada daya saing. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 yang buka tirai pada hari malam dapat sambutan yang baik dengan luar biasa. Ramainya datang daripada bermacam lapisan masyarakat bagi isyarat yang betul jelas yang khabar yang berbudaya membaca ini dengan menimba ilmu masih ada tempat yang baik dalam jiwa wang gini naik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak orang ramai sama-sama bagi dan amin faedah kesempatan macam ini untuk adakan generasi yang cinta pada membaca. Luas pengetahuan dengan teguh nilai kemanusiaan. PBAKL ke-43 berlangsung selama 10 hari sampai 7 bulan 6 ini di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur menampilkan lebih 1,000 reruai pesta buku dibuka pada orang ramai pada pukul 10 pagi sampai 10 gelap. Opkesan 6.0 dilancar bermula 1.6 sampai 31.8 ini untuk membendung aktiviti pencatutan sebab ada jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global pada rantaian yang bekalan ini, kos penghantaran dengan harga barang asas dekat negara ini. Ketua Pengarah Perkuasaan KPDN, Dato' Azman Adam kabadian operasi ini tujuan memasti peniaga yang amin kesempatan naikkan harga secara nyam munasabah antara sektor utama jadi fokus pada ini ialah sektor pertanian, penternakan, pengangkutan dan juga petrokimia. Mana-mana wang yang menyebar video atau maklumat nyam sahih sampai mencemar imej kementerian atau pejabatan kerajaan boleh kena tindakan. Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi Dato' Muhammad Saiful Ibrahim kabadian, tindakan macam ini diamin untuk mempertahan kredibiliti jabatan kerajaan dan juga memastikan kepercayaan orang ramai pada institusi perkhidmatan awam nyam terjejas. Laporan polis dibuat untuk mengesan wang yang bertanggungjawab pada apa hajan menyebar apa hajan maklumat yang palsu. Operasi cari dengan menyelamat seorang pendaki betina yang hilang dekat Gunung Batu Putih Tapah, Perak daripada 23 hari bulan Mei lepas lagi diteruskan lagi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Seri Nur Hisham Muhammad beritahu operasi ini melibatkan kira-kira 50 anggota daripada bermacam agensi. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi yang membuat proses penggiliran pasukan penyelamat untuk
yang diselamatkan itu. Jaslina Saludin umur 49 tahun bersama 13 orang lain dengan dua malim gunung perhutanan memula pendakian pukul 2 pagi 23.05 daripada laluan pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Lumpur. Paling penghabisan di Panang Tahui pada 24.05 pukul 7.30 minit pagi. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM, berita disunting daripada Mas Niza Awang Kecik daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Ya, itu dia. Lagu daripada Bekau Band. Lagu berjudul Mengkak Dak Jodoh daripada nyanyian Mawar ataupun Mar Bekau Band. Pukul 4.18 minit petang. Apa khabar? Selamat petang, Tok Mat. Selamat petang, Mazuki Yong. Harap semuanya baik-baik, sihat-sihat sahaja. Mak Shima, budak selek. Ay, pahau selek-selek. Ni nah, daripada kawan-kawan kita dalam TikTok ni yang menang. Selain boleh dengar dekat radio, yang mendengarkan kenderaan ataupun kereta ataupun lori ke apa ke yang mendengar kami, abang-abang pilot yang mendengarkan, memperdengarkan Asyik FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang bawa kereta sedang dalam perjalanan tak jauh dan dekat, harap sampai dengan selamat ke destinasi yang ditujui-tujui. Dan juga boleh dengar ataupun pandang kami secara live juga dekat TikTok rasmi Asyik FM. Buat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma dalam telefon, nak dengar dalam kereta, boleh sambung pakai Bluetooth. Senang. Gini naik muhai hujung jari mama. Ya, ini nak you. Dan juga boleh dengar kami dekat radio biasa lah. Cara lama lah ya, dengar. Aku kadang suka juga dengar cara lama. Kalau tempat tu ada frekuensi boleh lah ya. Dengar pasang radio ataupun hi-fi. Oh, ada hi-fi lagi rumah ya. Bendentum-dentum, letup-letup. Jangan kacau jiran sebelah dah nah. Kamu untuk kawan rumah mamak kat bawah, bendentum-dentum, mengacau enek nak tidur punya semua. Jangan terlebih benar dentuman itu. Okey, terima kasih. Nak minta lagu apa? Ada rakan-rakan kita minta lagu lah, apalah. Boleh-boleh kalau sempat aku selitkan, aku selitkan. Nah, ya. Terima kasih. Mazuki Yong, apa khabar? Selamat. Apa ni, berhujung minggu Mazuki. Apa cerita Mazuki? Awak sihat ke? Rakan kita daripada kampung Payment Kuang ni. Apa khabar warga Payment Kuang? Sihat Payment Kuang? Payment Kuang, mana suaranya? mana suaranya? Macam konsert pula. Macam konsert pula. Ada-ada jadi ya. Okey, apa teruskan kesetiaan anda bersama kami Asyik FM. Moinu moin lain daripada yang lain. Pukul 4.21 minit petang.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai bunding 1-2 boleh selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu. Sebaliknya, memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena ID Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Jeli menghala ke Creek mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melancarkan Opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pump tambahan yang telah kita beli, portable pump untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA ke dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri Pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Itu tadi kan, itu lagu daripada Shreya Ghoshal bersama dengan Abhijit daripada filem Om Shanti Om, lagu berjudul Dum Tana. Lagu yang filem ni membawai apa ni kabar untuk angan-angan suang wang biasa yang menjadi ekstra ataupun dia bekerja di sebalik tabir filem Bollywood zaman 50-an 60-an. Lepas tu dia berangan-angan dia nak jadi bintang filem lah. Macam tu. Lakonan Shah Rukh Khan sebenarnya. Tapi filem ni banyak main lagu-lagu yang lama kan, betul kan? Tapi filem ni juga menggunakan teknik apa ni? CGI juga dalam filem antara teknik apa ni? Image janaan komputer dalam filem Om Shanti Om ni. Sebab menampilkan pelakon lama dan digabung dengan pelakon baharu ya. Heroin apa ni dalam filem ni dan Shah Rukh Khan juga dalam filem ni kan, gabungan CGI tu menarik lah. Filem ni antara filem kelakar juga sebenarnya, lakonan Shah Rukh Khan dalam apa ni terbitan oleh syarikat milik isteri dia iaitu Red Chillies Entertainment, Red Chillies filem lah ya. Antara franchise filem daripada apa ni syarikat ni memang mendapat kutipan box office jugalah. Sampailah sekarang menampilkan heroinnya Shah Rukh Khan. Wah. Tuhi pun heroin hero juga ya. Jadi hero juga dalam filem. Kalau tu dah ending dia pun dah jadi boleh jadi heroin dah kan. Filem terbaru ni pun bakal muncul Shah Rukh Khan sama ending dia muncul dalam satu filem. Oh, menarik. Dan filem tu pun ada menampilkan banyak hero-hero Hindi jugalah. Dan datang filem terbitan daripada apa ni produksi satu family keluarga Shah Rukh Khan. Dah pukul 6.17 minit petang derai masa berlalu. Terima kasih yang manang juga dekat TikTok Asyik FM yang mendengar kami melalui RTM Click. RTM Click juga ada fitur baru dalam bahasa Melayu, apa fitur ataupun sesuatu yang baru ada dekat RTM Click. Kalau dah muat turun, biasanya tengok dekat laman web RTM Click ataupun laman sesawang RTM Click lagi menarik. Bila klik untuk radio Asyik FM, kalau klik bahagian Asyik, selain dia boleh dengar audio, boleh tengok lyrics dan juga boleh tengok informasi pasal lagu tu dekat sebelah kanan ni. Kalau lagu tu ada dalam apa ni, boleh dicapai melalui talian internet lah. Kalau informasi pasal lagu tu, contoh macam lirik lagu tu, macam apa ni nama lagu, nama album lagu tu ada, akan tertera di sebelah kanan screen lah. Kalau buka melalui laman sesawang lah, ikut laman web lah. Kalau RTM Click mungkin apa ni antara fungsi yang itulah, antara terbaru fungsi dalam RTM Click. Boleh cuba. Terus mendengar kami segmen apa ni Asyiknya Bollywood pukul 6.18 minit petang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami ni ya. Hati-hati memandu kalau dalam perjalanan. Kita naik lagu dulu lagi. Kita menelusuri waktu dan masa kembali ke waktu zaman-zaman aku sekolah rendah nak ke sekolah menengah. Lagu-lagu macam Muhabbat Ki Nahi Jati, Al-Galija Lakja, Nasya Ye Piar pada filman kan. Sonakidna Sonahe Udit Nalain Pornima, lagu-lagu lama. Rimau kenangan zaman-zaman bodek-bodek bahagih ya. Teringat cerita Hindi setiap hari Jumaat pukul 2.30 tu dekat TV 2 bahagih kan. Wan Tuhi terpaksa lah start generator tu. Beli minyak lebih sikit hari Jumaat, terpaksa sebab nak tengok Hindi. Asyik FM, Hindi anda ataupun Bollywood, Asyiknya Bollywood di Asyik FM, stesen pilihan Hindi anda. Oi, macam mana? Kau pusing-pusing ayat aku.

izinkan selamanya namamu di hati bersama dengan Amplak kumpulan EYE ada. Masih kafe mai nong mai lain dari mereka lain. Okay, hello agak beri tukang berita untuk segmen latih. Kelibat Jaslina telah dirakam melintasi kamera pengawasan dipercayai ikut laluan ke kem sekeneka. Nado adalah berkaitan dengan cerita ataupun berita tentang kelibat pendaki ya, ini sama pendaki yang masih hilang Jaslina Saludin ya, yang telah dilihat melintas salah ni kamera pengawasan and lokasi laluan pendakian Gunung Batu Putih yang dipercayai bergerak naho laluan kem Sukan Neka. Pada is pertama dia anak dilaporkan hilang pada 24 Kecik Mei atau apa. Nada aja berdasarkan hasil penelitian pasukan penyelamat and keluar chip kamera pengawasan and sekitar lokasi yang nadol oleh pasukan ataupun tim perhilitan. Katanya kamera tu untuk memantau pergerakan binatang ataupun haiwan anak. Tapi telah pun ini terlibat Jaslina Saludin tu telah bergerak pada 24 Mei top dan melalui kawasan. Dah marap hari tu lebih kurang 24 dah lebih kurang 6 hari lah. Mangsa masih lagi belum ditemui oleh pasukan khas operasi taktikal bajet penyelamat Malaysia, STOM. Dan dipahamkan saja, isduh atau isakal moklah bantuan-bantuan lain yang akan tiba. Antaranya dengan bantuan oleh penduduk kampung, utamanya oleh Tok Batin, kampung anak. Dan kampung yang terdekat anak adalah kampung pos musuh. Ataupun musuh LZ lah kalau mana ni. Anaklah kampung Soai Air yang paling terdekat lah, yang paling hampir. Jadi mungkin Soai Kampung akan turunlah untuk bantu orang ramai mencari pendaki yang masih hilang Jaslina Saludin yang masih belum ditemui sehingga puluh. Doakan semoga pencariannya akan berhasil. Utamanya yang laluan menuju ke kampung ataupun laluan ke Gunung Batu Putih tu yang terletak in sempadan sebenarnya. Sempadan Perak. Lebih cepat lagi di daerah Tapah. Okey, nak teh get perkongsian tentang segmen ataupun pendaki yang masih hilang. Berhubung dengan lagu tu. Orang kita. Mana-mana saya faham, gerger.

ரேடியோ ஷோக்கிறேன். மனமோ எல்லாம் இந்திய பிரியாணி திருமகாசை waktu yang ideal dia untuk cicak layak adalah waktu pukul 7 hingga pukul 9 layak. Dah lebih mah 10, 11, 12 nak makan cicak macam mana. Nak moy. Okey, kalau ikut cicak lah, sebab cicak je lah. Eh lah, kadang-kadang cicak, mok sengah sama cicak lambat lah. Sebab mok masalah tersendiri lah. Tapi kalau boleh elakkan lah cicak kaki layak ya. Kerana kurang mek untuk kesihatan ya. Terutama yang mok penyakit-penyakit, macam-macam penyakit lah. Jadi elakkan ni cicak tu pun orang layak, gangi layak terutamanya. Kadang-kadang mok setengah air daripada pukul 11, nak start masak. Red hot and dapur lah. Pukul 12 pun lancar, ya. Pukul 1 dah slog. Boleh macam mana nak? Boleh check bag. Okay, moin-moin siap, ma'am. Kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu hiburan. Nampaknya tak mau sambutan lah. Kerakan minta lagu untuk Mori dan lagu tu. Jadi berkannya dengan lagu-lagu pilihan dia anu bersama dengan Kepulauan Lahore. Satu nama, satu jiwa. Saya kata, mana-mana, gara-gara.

0: lupa. Tak ubah kekasihku dulu. Gaya lenggam pun sama, membuat hatiku cemburu.
1: Hai hai, saya An Vocalist Kumpulan Wis. Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Sing bonglah Asyik FM. Moin nam moin.

0: saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACFN, moi lumoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.

Dengarkan bersama kami Asyik FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, the boy.

Okay, harum subur di hati. Semoga segalanya dalam keadaan subur. Okay, main nama SFM lain daripada yang lain. Hari menjengah jam 11.25 minit lain. Okay, selamat melepak-lepak lah penuh. Senang melepak lah kan. Malah rekan-rekan yang melepak-lepak lah. Tapi aktiviti nak sebenarnya kurang sihat sebenarnya kalau melepak lagi layak tu kan. Sebab layak dia lah masa tu tidur. Masa untuk berehat lah. Masa untuk tidur yang sesuai adalah 10 hingga jam 10. Ha? Jam 10 dah boleh selok lah. Nak masa adalah yang sesuai. Untuk kita merehatkan diri, minda daripada kerja-kerja yang telah ATL sepanjang istirahat. Dan masa yang sesuai tidur pukul 10 lah. Dua hari lebih dah tu. Pukul 11 dah lebih dah tu. Tapi tak apalah nyok teman ye, ye pun tak selok lagi tu sehingga jam 12 like tu. Okey, yang penting kita makan terus setia. Harapnya sentiasa sentiasa yang menyambut hari jadi tu, ambil hari jadi ya. Yang keberapa tu? Selamat hari jadi, happy birthday. Apa dia apa tu? Penting kita makan dalam keadaan sihat lah. Bila mau menyambut hari jadi tu, sebenarnya akan melangkah mah. Umur yang payah. Umur makin meningkat, bukan makin turun. Yang penting jaga kesihatan, jaga diri, jaga ulah, jaga nature. Yang umur tu kan. Yang nama 4 siri, 5 siri, 6 siri. Tiket mahu warga emas. Jagalah, jaga hati-hati eh. Okay, teruskan dengan lagu hiburan. Bersama dengan Agis Nero ya. Dengan lagu Sejarah Cinta. Yang terbaik hanya di Asia FM. Moinong moin lain daripada yang lain.

0: lain daripada yang lain.
1: Dengarkan bersama kami Aisyah FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Aisyah FM, the boy.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Si Imbas Lalu, kelihatan seperti istana dalam cerita klasik Cina. Inilah keistimewaan Masjid Cina Al-Muttaqin Melaka. Daripada ilham seni gabungan Masjid Beijing, Masjid Shanghai dan Masjid Xi'an. Di atas tapak seluas 2.8 hektar di Kerumbung Melaka, masjid yang memiliki dua menara mula dibangunkan oleh Persatuan Cina Muslim Melaka atau PERTIM pada Oktober 2012 dan siap sepenuhnya pada Jun 2014. Unsur pagoda yang diserikan dengan tata hias rona merah berbumbung tradisi Cina membawa imej yang cukup istimewa kepada masjid yang boleh memuatkan jemaah sehingga 2,000 orang pada satu masa. Apabila kaki mula melangkah masuk ke bahagian solat, pasti setiap mata akan terpaku seketika melihat keindahan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran pada pintu utama dan pintu gerbang Masjid Cina Al-Muttaqin. Melalui hiasan berunsur Islam yang sederhana, berjaya melenyapkan segala keraguan dan kekeliruan pengunjung terhadap seni bina masjid. Islam itu bukan hak satu bangsa, tetapi bersifat universal yang harus dipunyai oleh semua komuniti tanpa mengira perbezaan bahasa, budaya mahupun keturunan. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Atas prinsip Islam inilah, Masjid Al-Muttaqin mengamalkan dasar buka pintu kepada mereka yang ingin melihat dengan lebih dekat wajah sebenar Masjid Cina yang ketiga di Malaysia ini. Masjid Cina Al-Muttaqin menjadi pilihan kepada saudara baharu untuk melafaz kalimah syahadah. Bukti yang menjelaskan seni bina masjid boleh dipengaruhi oleh apa juga cerapan budaya. Yang penting, pengisiannya tidak bercanggah dengan syariat.

0: Nuzul.
1: Dan demi sesungguhnya, mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya. Lalu kami hapuskan biji mata mereka serta dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaranku.
0: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
1: Dan demi sesungguhnya, mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari esoknya.
0: Fazuqu azabi wa nuzur.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaranku.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Salam FM adalah

0: A'lamu.
1: Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepadamu.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Dan demi sesungguhnya, mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya. Lalu kami hapuskan biji mata mereka serta dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaranku.
1: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
0: Dan demi sesungguhnya, mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari esoknya.
1: Fadzuqu azabi wa nuzur.
0: Lalu dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaranku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Tuhan aku.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: Glosari Islam.
1: Hukum Islam. Hukum Islam ialah hukum yang diamalkan bagi maksud untuk mencapai hidup yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah daripada kemudaratan bagi kehidupan yang baik dengan mengharap dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Hashtag

0: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Op Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos, bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk insama. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta, sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabaran dia, bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua kali selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini.
2: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tidak terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam anggaran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen bertusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Dalam pada itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah Jemaah Haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misul Khitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan dan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lubnan. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lubnan, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi berita Lubnan melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Sementara itu, Perdana Menteri Lubnan Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.